0: ni nghena le mondeni
1: mina ni nga yipfuli kwawa kwa masimfuli la kwa yakhe
0: u khuluma na mani lo mndeni
1: ni nga basa ku ri nyenza yimbelela
0: mina yimbelela
1: na yimbelela mina

0: musika liyani yaingisiwa nguvu yachaiwa nguvu
1: ndishokotela ku vanhu ngavati ngatela mwa kurima ka kutira
0: inzinani kambi
1: akala ukona vo vo kuti ndikudziva takwe
0: ikalika kona
1: dziva
0: taku dziva taku ipapai wa mina yena anga kama nganga anga hanya kuja aluzile
1: kumsa chavele
0: ndabunza bonga kalika kona yena loko vamu vamu bulisa la hayani yena dziva taku hichi chopo vale tiwa ta wena ja mina ndzi xara wa yena ndawu awa ndzi vitana na mina hi vitiga dziva taku
1: basi se tin'wana tinsimu kutsi ka leyo
0: ndzi na ni na ku xuva
1: nyimanyana na ku xuva beri nga dekada risimu leri na ku xuva na ku xuva hi yona leyi nsimu leyi hakunene hi nga hi vitana ku yive ngoma ya fiki na ku xuva.

Velangwana i chuku ku yini xi khumba se hina van'wanyani xirhami lexi xo hi kwamula kunenenene xi hi kuma njhe a wu na nchumu xa ku nga tikapeka xo ba hi laha xi lavaka hi kona swa bayisa leswi wa ku u ta swi gwela mani i nkusa ka to nguhu a wu na xin'wanyana xa ku nga ximaha a wu hlakatuli yo fika lila ku tirha leswi lavaka swona se u ngezi u maha nchumu hambiloko u xi lava a ku u nga ximaha xa nchumu hi ku loko li tihunyini ku va kona ti kona kolomu hi nga kona la eyi phela vosivana la koho likulu kambe o hina cani ku hi nga mahatiya hina vachangani hi tshamiseke hi ku a la u ya cana la leti na leswi a leswi hi nga khweva leliya lamakamba ya cana ntse a leli va li balaka deve li tani leti le bava kuvi tigela bomu vo ti vulavulela a vanhu va nga nyikiwa se swi lava u rhandza ku yingiseta fundzi u tlhela u yingiseta khwazi hi ku a swa ku vulavula leswi u nga tshuka u nghena khombyeni ya u nga tshuka u nghena khombyeni loko u nga yingiseti khwatsi wena u nga tshuka u ku hey a voni mun'wanyani va ku u ta khwela xapa u xika laha xapa xa hi xa ya ku a khwela movha hi luya aya fika vo vona hinkama lweyi a nga fiki ni leswiwa a n'wini se a tikhweleli xapa se a twala makacayincayi sen va ku no a xapaxai xa hi balaseni kusuhi ni nyagoya sen ya se swi lava ku yingiseta loko swi nga swi ti u tlhela ku he hi ku loko swo ka swi nga mahisi swona ha ta ti lahla wena a u ta lahleka bam funzi ya ya huma ni ka wu kala ku nga fikeki hi swilo swo kala swi nga twisiseki tindleve leti ta hina leti fanele ti tshama ti basile ku yingiseta be loko va ku swi ti loko u nga swi twanga khwatsi ku he mili yini va tlhela va phinda se loko wo suketana njhe u ku ha ni swi twile swo swi u nga swi twisa swona ku swi hi swoswo tati hala khombo lin'wana siku u kwini ntumbunuku wa hina miyana u ti 20

Dzinzeve dzingani malongo. Tona tindleve. Ti famba ti twa swilo bava swa ku kala swi nga na nhlamuselo loko u la ku swimamela khwatsi khwatsi khwatsi khwatsi. U swi vona swa ku leswi to tindleve vhela ti nga ni xenga. Ya. Tindleve ta hina ti twa swa swinene, ti twa swo kala swi nga le swinene. Wa vona vola va nga hundza va nga guwa lahayana hileswaku vona va ku vo losana va ku kambe a va swi vona swa ku laha hi le kusuhi ni mimiti ya vanhu laha lava leswi hi swi vulavulaka va swi twaka. Vutomi ba. Kambe mina ni rhandze. Ni ta ku tendera swa timalimali ni nga ta ku nyika khwatsi kambe swa ku tala ni ta ku babe ma sweet. Raymond Nyathi, meia-noite e 34 minutos.

Liena, autonwini, si afamba hikuva u nga n'wi endlela leswi wena na wena wa swi nga ta ku tsakisa ku vava ku endlela. Ku hanya ka hina loko se swinene ku va u tshama u xiya khwatsi u ti lulamisa nje kahle hi nawu wa kona wa ka dokodela, hikuva loko swi nga mahisi leswo

Ahora las 12 minutos. Bulala. Leswaku utomi autumini munhu loyi a lulamiseliwe wena kumbe ta ve Xikwembu kumbe ta ve mani a ta ve a ku lulamiselile yena a nga vuyi kambirhi. Va kona phela va kalaka va nga ku nyiki chansi ya wumbirhi. Loko u zo mu tshova mbilu u tshovile. A hi hinkwavo va nyikanaka a chansi. A ku miyela ka munhu luya i ta va huwa ka wena. U ta rila. U ba huwa. Leyi funtsi yi ta kala yi nga twiwi hi munhu. Hina nkarhi lowu hi to ku yingisetela loko swi ringana ku hi ku yingiseta. Kambe ku na nchumu lexi hi nga ta xi endla ka ku va a munhu luya a cinca a miehleketo kumbe ku cinca kumbe ku khohlwa leswi u nga ta ve u mu tshovi mbilu hi swona. Umay 14 minutos. Inkonzo le matini, ukanzela usuko ufamba.

0: Beira News, só novidade.
1: Sai minanzeanga, wehosi. 1:58 minuto. Ngalkhale hitava mabulu ya xiena. Lulamisa foni, lulamisa crédito. Hikuva hi ta ni nhlokomhaka ya ku va yi ni lisima mahanyelweni ya hina. Ku va ka yona hi ta kuma ku pfunana swi lava wena u hlengela hi bula pfulela na swifuva xihena xi nge u nga layithi khandlelo veka hansi ka tafula hikuva li nga ta voningela munhu